te manata, te mate o te anue. Te aka aite nei a Ioera me a Iuta te kai I taumaki ia e te wau waeo me Papuronia e ko te ariki o Asura teia. Kāre te umitua I tēna I teia tū tā te anu e I rawe. Poitere rātou, me kare umere nei rātou I teia tū o te anu e. Me akarao e aia tū maki mate a teia anu e ka akatubu, me kare I akatubu. Ko I oki, me mua, ko te tū tei o te anu e. Te tai anu e, ko te anu e, katikati me kare ko te anu e, ngongu I te pungata rātou ka kai. Te rua, ko te urupu mata o te anu e, ko te me erumai o ki te manu e anu e, are rātou erumai ne takitai, takitai, kare. Me erumai rātou me i te rangorai. Me erumai rātou me aere mai rātou Okotai. Te toru, ko te anue ka totoro. Te a, te anue kai I te tai watu uarākau. Mi teia, te akaranga I ngā pāsireia. E a, te aka aere I te tangata o te atua. Te akara nei ho te I te tū o te pasireia ko aite me te tū tikai o te anue. Nara, te akara nei ho e a te aka aere I te tangata o te atua. E aia enua. I akaere I te ititangata o te atua. Te tai ko te Papuronia, te tai ko Roma, te tai ko Etenepa, te tai o rātou ingo mekaru ko te Kiriki, perakotoa ko Kebara. Nā ko teo enua teia, ko aite rātou mei te anuarai. Tupua tuei ki te aronga a ka kona, ki te au kau taunga, te aronga tanutanu, mekare te aronga tatanu, e te a, e te tuatua a te peroveta I oera ki te atua. Nui leo a teia I te au manako, te aite nai ki te am tū o te anue. Koe o ki te aronga akakona e rātou, tēnā akara tātou I te inu I te waina, ko te au kautaunga, te aronga tanu, e te tūtua a te peroveta I oera ki te tūa. E te itangata ko tōku manako mā poto o tia, I rongo, nore tu mai I tō tātou tiera, o te akatu e rātuanga, I te mau arātio, I te iau tēne. Ia ka meteki mai te atua, I mau, e tō mau manako, e tō mau oreo, tā mau I tuku, ki mua iai, e perakotoa, ki mua I te itangata. Pore tātou ki te atua, ia ka meteki o koe, e tō mātou me tō tapu, no te mea. Koe tō mātou atu, koe tō mātou mitua, koe tō mātou ora, te ora o tō mātou ora. Taka me teke nei a koe te mitua tapu, koe te arataki mai mātou, koe te tiaki mātou, koe te akone mātou, oraka mātou ki ōkiruto I te kino, kore mātou e ōkiruto I te tai tomatatenga. Ina ora mātou, mātou maara I tō takinga me teke I mātou.

ya ka mete ki ko ta tu ko ti angai ti o me ta ma tu e kai nei te u ka u e o nei ma tu te u ngai ta ma tu e ai nei te u me ta ma tu e ki te nei te u me ta ma tu e tu tu nei te u me ta ma tu e rave nei te tu no u po ro ti e mete ki ta o ro ma ki ma tu pe te nei e te atu no ta ma tu i te tangata e no mai nei ro te te u aremaki te o tōte, te o neti, te o aronga rawe rawe. Oronga i te marurui, oronga i te kite i te maramagi rātou. Tō mātou o taeke, no mani rutu i te o ngā i aku ngāro iang. Te ke rātou i te mitu o tampo oronga i te kupapa marurui i ke rātou. E te umanako marurui i ke rātou. Pera ki tō mātou o taeke, tō mātou o mitu o te o tamariki. E no mani rutu i te umitu are, te topata kupapa e te maki. Rātou wera wene i tā rātou ngā ngai tungu tōre. E te atu akamaruiri i rātou. Pure nei e te atu no te o pāenu e no o kai te maki mai nei. Are a mātua rāma, māri rāko te pure. E te irinaki e a tae mai te maru e te au kirito i rātou. Te riro rai e metaki no te iti tangata e perakatoa no te inua. Te atu e kore mai e tama mai i tamatu ara, tēnā tamatu o manako taukore, tamatu o tutu o taukore, tamatu e rawena, e me taukore te rere ki mō i ako e pera katoa ki mō rai i tamatu o taike. Kore mai i tī tūno mātou e tētu, kino mātou mate meteke e te mā ki mō i tō o warawara. Tētu e, kino mai tō wairu no mō, e takamatanga, e tai wātu ki takotianga i tamau rātio i tī rā. Nā tamo apure, pati ki a koe e teto, nā au teia kata enuma ki tō wairua tapu, i te ngō mana o Jesu Mesia. Amene.